Ліва сагнеш, моєш ніць койно штиви. Фошто ж аж кірт? Фошто ж аж кірт? Фошто ж аж кірт? Фошто ж аж кірт?